0: 21 Pilots, Stressed Out. Jutro uz... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jedna od zvijezdi ovogodišnjeg svjetskog nogometa.